0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: I no pay sebo name me ever some on TikTok, on Facebook, nyaminsra obi biara. Afutu omre eso ena yewo ene ano pay nyamin kwa ena mi waha mene me baba ako ene nam afia ano pay me mawache.
3: Ena.
2: Mpato umaike no pija mwaka kwa. Me pacho na ho tse.
3: Ngupo na do na mpacho nso e.
2: Era di adom. U feel for ho tse.
3: Ya mi adom obi a
2: ho. Ura ho ye.
3: Ya mi adom ne ho ye.
2: Enu aka kire ne se me se me chia no.
3: Ah na me kai mami.
2: Me da se. Eni na ore jamra. Ano pe wa se me chia o wati. Ya mi shira o se. We release me banu so ne ne mami nko. Ya mi shira o pa pa pa.
3: Amen.
2: Ya mi shira o. Abusia efutu omre eso ena yewo. Na E ma bosumi yi mu yi ano pay me pese yesua de enti mo anam o expect se meka mo asem no wo de munya abotre next week e be ba ho me pese ye nyina ye nsua ade ye nsua ade e san se edru ba bi ana ase enipa bi aye mentumi ye wei na mentumi ye no edian ena menfa enye ano pay me pese Yenye na aye.

ene ne ho yankopon ene boy ense ono ade suban so ene ne seso enu nti e wose ye suban ese ya gen kopa Yesu Kristo ene kwan se ye suban eye ne aye won se ye radical se mi se ni ene din no eye ono I am that I am no ni awunim se otie no fasa etu ni din nti obi se oye enkwaje botan ebi se oye agenkwa ebi se oye nyankopon ba edini bebere eye ni su ena ye dia tu ni din nti wo no osuba nti sen ye de tu din a din be na ye be ma wo todo fo mo enimra ho so ye gine urade asem so Romans chapter 14 verse 7 no urade asem ama yate ase se onipa bi anti ase ma no ho straight or so uye nipa nkwa dia wonti ase ma ho because near obo wo ho anya one obo ho kwan be na fa so e be wi ase e yo bi na bo and tell them say wonti ase ma ho o se say wonti ase a wonti ase ma ho nyankopon ta na owu nso a wo ma ho nyankopon na che say utimi noje e ya urade nsem e na wo and to say uta yo ho mind your own business mind your own business a e ya boni na ya odenti a Christo ni bia nkasa say mind your own business Christo ni bia oto no fo fa nya onim nyankopon bia no ni papa akasa o ni se ni papa na e kasa o dia sembe adwuma mind your own business there e ya wi ase kasa a en fo ni pa nko nkwa gie mu ti eni ye pa so pesa o de o ho a na wan kasa bo asase ne kotena so bo ofie ne kotenim che se bibia na ma e wo ofie wan kasa bo from a wo be home o ti ase aha ne bo wan kasa o kasa o pesa o ka because kasa o ka ni na rade the boy ti eni ye pa en ti so pesa o de o ho a Ado fo fa wo kra onipedua ohonhom nyina e merade na dia wo de ho no wo de ho ase Kristo dia ase mi ene ho na wo de ho e wo wi ase ana boni mu dia me nua e mo awo enti o me yo ti ase se mi na me de me ho mi na me de me ho no Ghana ye problem kese e pa na wi ase problem kese e pa no no because mi na me de me ho e ma obi enti mi ka se wa ware kokumba mi na me de me ho nti o be ma ka se wa ware nyonko be ma mi na me de me ho nti kokoko da yin ani pa de e ware obi ka se e ma ware tape o ti ase ma ware akoko nyina ai e bi na ene adum fm small boy aware ni ma me size no so on ne de ne ho wo se na me na me de me ho na ese nipa en tu sa uta ka sa me na me de me ho radi ka sa chiro se on ne ho ti ene ye pa because se se a ogyina ho obet ma trash egu wo na o de ho a owu o ba ka che owu ne se on to no bo na o nye ready on bra 100 years time Nature has moved me castle. So, who are no crowd do woman Casacra? Tien Yepa, and Timina Medimihono, Mepacho, Ayaka, Casa Fee, Mentan Casacas, and Uya Christo New and Yankupomba, Mina Medimihon, and Yetuma, and the M4 non Bususem, because only crowd fast, a baby, we are saying. Tien Yepa, your conference created at 4 verse 7 as well. I say, a dear now, and a winya. Obiedu aye bodo ba asase we so a ye wo no na sika talent ho e dan talent ho ka talent ho obia ba naked chapter 4 verse 7 so a o se e den na wo e na we nya obiedu aye bodo ba asase we so a ye wo no na sika talent ho e dan talent ho ka talent ho obia ba naked atade potential no pant potential no oda deja bibia wo nipa ho bia no obenya no asase we so Bibia won nipa ho bia no obenya no wasase we so. Ko kuwachi adom no ti utimi e poisi ukunu. O ti ase obi kum ni kunu wie. Oda so ti ase nte ye ne se o power. Ti ene ye power. E busuani bi so ha japade nti. Omo de obi ane se mo bi afa duro so sa e kunu ya silence ne wie. E ye omo so omo wie, omo nyo mo ti edidim. Ti ene ye power. Wo wo ti me wo fa sangu fa sa kwa mbone so e kum nipa pe. Eh yo so 14 didi me kind of credit to say 14 didi mu da me kind of credit we really eh bad and two obi o general to and general to Jesus Christ no on your kwa ti ese bo ye pa o se didi mu ti ene ye pa wo wo ti me wo pa sangu fa sa kwa money so ekum nipa pe eh yo so 14 didi me kind of credit to say 14 didi mu da me kind of credit we really eh bad and two obi o general to and general to Jesus Christ no on your kwa ti ese bo ye pa o se ni butan no ne bu no ejor ejo e de maye pa o se ni butan no ne bu no ejor ejo e de maye won we bi wadwuma o o se erade de sesaya to ho se won ye gbe se o ya mo no erade no ye gbe se ye wo wadwuma na wo ye ne se de